0: adinsha omo pei se se ona su kaka usali jina ona su tumu aboa o nshenke urade ama watu cheuni asakwa ba urade
1: afu wanta se ni amon paye